امید ہے آپ جہاں بھی کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے

محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 7 دن تک موسم جوں کا توں ہی رہے گا اور گرمی کی شدت کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا.

بات کریں گے کچھ معاشرتی طور پہ, معاشرتی اچھائیوں کی, برائیوں کی, اور کچھ نصیحتوں کی. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں, تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچئے گا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے. ابھی آپ کا مشکل وقت چل رہا ہے تو پریشان مت ہوں, اچھا وقت بھی آئے گا. کہتے ہیں نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. یاد رکھیے کہ زندگی آسان نہیں ہوتی, آسان بنانی پڑتی ہے کچھ صبر کر کے, کچھ برداشت کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. آپ ہی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ کال کیجئے, میسج کیجئے اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. نمبر نوٹ کر لیجئے 0115-7100971 پہ. ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے, آپ کے احساسات, آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات و افکار ہم دنیا تک پہنچائیں گے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنے سے اچھے کو تلاش کر, اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا,

سن رہے تھے آپ سانگ. ہم درمیان میں آپ کے لیے مزید نئی نئی چیزیں لائیں گے. یاد رکھیے گا کہ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں. پہلی خوبی ہے کہ اس کا ٹھنڈا دماغ, دوسری میٹھی زبان, اور تیسری اس کا نرم دل. کتنی خوبیاں جس میں ہوں وہ انسان باکمال انسان ہوتا ہے.

شکریہ ناز کی خواہش پہ ہم پلے کر رہے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی. سنتے رہیے نصرت فتح علی خان, ایک موسیقی کے باکمال انسان, موسیقی میں اپنا نام کرنے والے اور نام بنانے والے, بہتی دنیا تک آج انہیں یاد رکھا جاتا ہے. سنتے رہیے

مختصر سی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سن رہے ہیں آفٹر نون مکس اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حذیفہ حیدر. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے, صحت مند ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے. دوستو, دوپہر کا وقت ایسا ہوتا ہے جب کچھ لوگ اپنے دفاتر میں کام میں مصروف ہوتے ہیں, کچھ دوست اپنے کاروبار میں, کچھ طالب علم اپنی پڑھائی میں, تو بہت سے لوگ گھروں میں روزمرہ کے معمولات انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر اچھی موسیقی, مثبت گفتگو اور خوشگوار ماحول میسر آ جائے تو دن کی تھکن بھی کافی حد تک کم محسوس ہوتی ہے. اور یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ کے دن کے ان قیمتی لمحات کو مزید خوبصورت بنایا جائے. زندگی ہمیں روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے, کبھی خوشیاں ملتی ہیں, کبھی آزمائش

اگر آپ بھی کسی خاص شخصیت کے نام سلام بھیجنا چاہتے ہیں، کسی دوست، بھائی، بہن یا خاندان کے لیے کوئی خوبصورت گانا وقف کرنا چاہتے ہیں یا اپنے شہر کا نام ریڈیو پر سننا چاہتے ہیں تو اپنے پیغامات ضرور بھیجیے، ہمیں آپ کے پیغامات پڑھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اچھا دوستو، اب وقت ہے موسیقی کے سفر کو دوبارہ آگے بڑھانے کا۔ اگلا نغمہ بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گا، تو آواز بلند کیجیے، مسکرائیے، اپنے کام کو جاری رکھیے اور لطف اٹھائیے بہترین موسیقی کا، صرف آپ کے اپنے پروگرام آفٹرنون مکس میں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے خوبصورت گیت کی جانب، سنیے گا۔

0: Ya phir English or Arabic. To sunte rahiye
1: Fizan 97.1 FM.
0: Ho gaya.
2: ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں آفٹر نون مکس اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں. امید ہے خیریت سے ہوں گی اور ہماری آواز آپ تک صاف انداز میں پہنچ رہی ہوگی. دوستو, ریڈیو کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ صرف آواز کے نہیں بلکہ احساسات کا بھی رشتہ ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن پھر بھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہی تعلق ہمیں روزانہ آپ کے درمیان لے جاتا ہے اور آپ کی محبت ہمیں ہر روز پہلے زیادہ حوصلہ دیتی ہے. ذرا ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیے, آخری بار آپ نے کسی کو صرف اس لیے فون کب کیا تھا کہ اس کا حال پوچھ سکیں, بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی کام کے, صرف یہ جاننے کے لیے وہ کیسا ہے؟ یقین کریں کبھی کبھی دو منٹ کے بعد بھی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہے. زندگی کا اصل خوبصورت لمحہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوئی خوبصورتی کو پہچانا جائے. ہم اکثر بڑے خوابوں کی بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صبح کی ایک اچھی دعا, والدین کی مسکراہٹ, دوستوں کی ہنسی, کسی بچے کی معصوم بات یا کسی اجنبی کی مدد, یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اگر آپ اس وقت دفتر میں ہیں اور کام کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں تو بس ایک لمحے کے لیے مسکرا دیجیے, گہرا سانس دیجیے, پانی پیجیے اور خود کو یاد دلائیے کہ ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آرام سے ڈرائیو کیجیے, سیٹ بیلٹ ضرور باندھیے اور ٹریفک قوانین کا خیال رکھیے. آپ کا محفوظ رہنا ہی آپ کے اپنے لوگوں کی خوشی ہے. اور ہمارے وہ دوست جو اس وقت دکانوں, ورک شاپس, فیکٹریوں یا اپنے کاروبار میں مصروف ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کی محنت قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو طلبہ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کامیابیوں میں بدل دے اور انہیں روشن مستقبل عطا فرمائے. چلیے اب ذرا موسیقی کی بات کرتے ہیں. ہر گانے کے پیچھے ایک احساس ہوتا ہے, کوئی گیت ہمیں ماضی کی گلیوں میں لے جاتا ہے, کوئی امید جگاتا ہے, کوئی محبت کی یاد دلاتا ہے اور کوئی صرف دل کو سکون دیتا ہے. یہ وجہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ایسی موسیقی پہنچے جو آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنا دے. تو دوستو, پروگرام کا سفر بھی جاری ہے, باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور بہترین گانے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہے ہیں. اگر آپ بھی اپنے کسی پیارے کے نام ایک خوبصورت گانا وقف کرنا چاہتے ہیں یا اپنے شہر سے سب دوستوں کو سلام کہنا چاہتے ہیں تو اپنے پیغامات ضرور بھیجیے, ہو سکتا ہے اگلا سلام آپ ہی کہو. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں 0115 7100971 پہ.

اب اجازت دیجیے, موسیقی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اگلا نغمہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا. آواز کا لطف لیجیے, مسکراتے رہیے, مثبت رہیے اور جڑے رہیے آفٹر نون مکس کے ساتھ, کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے.

دوستو آج ذرا بات کرتے ہیں شکر گزاری کی. ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. کبھی صحت, کبھی والدین کی دعائیں, کبھی اچھے دوست, کبھی روزگار, اور کبھی صرف یہ نعمت کہ ہم ایک نئی صبح دے سکیں. اکثر ہم اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, کسی کے پاس بڑا گھر, کسی کے پاس زیادہ آسائشیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی آزمائش زندہ ہو یا بھی الگ ہوتی ہے. اس لیے اپنی نعمتوں کو پہچانی, اپنی محنت جاری رکھیے اور دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا بھی سیکھیے.

ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اگر تم غلط ٹرین پہ سوار ہو جاؤ تو قریب ترین اسٹیشن پہ اتر جاؤ، کیونکہ جتنا دیر کرو گے واپسی کا سفر اتنا ہی مشکل اور مہنگا ہوگا۔ اس سے کوشش کیجیے، اگر آپ غلط راہ پہ چل رہے ہیں تو ابھی ہی مڑ جائیے، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ واپسی مشکل ترین ہو جائے۔

دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام اپنے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے, لیکن یقین مانیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس آپ کے لیے بہترین موسیقی, خوبصورت باتیں اور خوشگوار لمحے موجود ہیں. اگر آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اگر آپ پروگرام کے آغاز سے ہی ہمارے ساتھ ہیں تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی دوپہر کو ہمارے نام کیا. زندگی یہ خوبصورت حقیقت یہ کہ ہر دن ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے. اگر آج کوئی کام مکمل نہیں ہو سکا, اگر کوئی منصوبہ آپ کی خواہش کے مطابق کامیاب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے. کل ایک نیا دن ہوگا, نئی سوچوں کی نئی توانائی ہوگی اور شاید نئے راستے بھی. اسے کبھی بھی مایوس نہ ہوں, اپنی طاقت اپنے ساتھ رکھیے. بہت سے سامعین اس وقت اپنے دفاتر سے واپسی کی تیاری کر رہے ہوں گے,

0: وابس آگے امید ہے آپ نے اس خوبصورت نغمے کو خوب انجوائے کیا ہوگا. دوستو موسیقی صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ بہت سی یادوں کی محافظ بھی ہوتی ہے. کچھ گانے ہمیں بچپن کی گلیوں میں لے جاتے ہیں, کچھ کالج کے دن یاد دلاتے ہیں, اور کچھ خاص دوستوں کی یاد تازہ کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں بعد بھی دل کے بہت قریب رہتے ہیں. یہی تو موسیقی کا حسن ہے کہ الفاظ ختم ہو جائیں لیکن احساس باقی رہ جائیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا گانا جو آپ کی زندگی کسی خاص یاد سے جڑا ہو تو ضرور سوچئے کہ وہ کون سا گیت ہے اور کیوں آج بھی اسے سننے کا دل کرتا ہے, یا دل کی کیفیت تو اسے سن کے بدل جاتی ہے. جاتے جاتے سنیں گے ہم نصرت فتح علی خان صاحب کو, دا لیجنڈز آف سنگرز, نصرت فتح علی خان.
1: Jay Ona.

0: اگر آج کے پروگرام میں کوئی گانا آپ کو خاص طور پر پسند آیا یا آپ چاہتے ہیں کل آپ کی فرمائش بھی اسی پروگرام کا حصہ بنے تو اپنے پیغامات ضرور بھیجیے, ہم آپ کی آراء, تجاویز اور محبت کا ہمیشہ انتظار کریں گے. اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شام کو خوشیوں, آسانی اور خیر و برکت سے بھر دے, مجھے یعنی آپ کے اتنے دوست محمد ذائقہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنوں پیاروں کا بہت خیال رکھیے, مسکراتے رہیے, مثبت سوچتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئی باتوں, نئے احساسات اور بہترین موسیقی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
3: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
4: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
4: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
3: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا یار, یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
5: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
3: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
6: اریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گراسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM, سنڈے 10 AM to 8 PM.
7: اریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 07715 2.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ادب با ملاحظہ ہوشیار.
1: میں یہ اقرار کرتا ہوں
2: کہ میں اپنے پروگرام میں
1: اچھے گانے شامل کروں گا
2: نئے گانے شامل کروں گا
1: اور کچھ پرانے گانے بھی شامل کروں گا.
2: کیا
1: اور کچھ پرانے گانے بھی شامل کروں گا
2: اور کچھ پرانے گانے بھی شامل کروں گا
1: جی ہاں, اب آپ سن سکتے ہیں فضا 97.1 ایف ایم کے پلیٹ فارم سے پروگرام ڈرائیو ٹائم ود عثمان خان.

اچھا خیر جناب، مجھے یاد آیا کہ اکرم راہی صاحب کا نا ایک بڑا ہی مشہور سا گانا تھا، اور اس گانے نے اکثر جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین کو بڑا رلایا، اور ان خواتین کو جو شادی شدہ تھی اور یا جو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور یہ گانا تھا، ماں میں ہن پہ کے، ماں میں ہن نہیں پہ کے آنا۔ امید ہے کہ یہ تو ضرور مزے کا ہوگا، تو یہ اس کو چھوڑیں، اس کو سنتے ہیں۔

اوکے جناب, میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہ میں برداشت کر پاؤں گا اور نہ آپ برداشت کر پائیں گے. جو لوگ برداشت کر رہے ہیں ان کی برداشت کو تو میں سلام پیش کر سکتا ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ جس گانے کو میں نے لگانے کا کہا تھا وہ میں لایا ہی کوئی نہیں, یہ کوئی اور ہی لگ گیا. وہ ماں میں ہن پیک کے نہیں آنا وہ تھا, یہ تو ماما بدل گیا, پتہ نہیں کیا کیا لگ گیا. خیر جی کوئی بات نہیں, ایسا تو پھر ہو جاتا ہے اکثر ایسے کاموں میں جب آپ کا دھیان کہیں اور اور آپ کام کوئی اور کر رہے ہو تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. سو ڈونٹ بی پینک, آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, ہم آپ کو دکھی سے نکال کر واپس سکھی میں لے کر آتے ہیں. ذرا سا پروگرام کو مزید گرماتے ہیں اور آپ کو شامل کرواتے ہیں, آپ کو شامل کرتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کی مرضی کے ٹریک بھی شامل کرتے ہیں, تھوڑا سا ہندی اور پنجابی کا مکس ٹچ آپ کو دیتے ہیں اور شامل کرتے ہیں یہ خوبصورت سا میش اپ. میں چاہتا ہوں ذرا سا اب آپ وہ دکھ سے باہر آئیں اور تھوڑا سا نا واپس اپنی زندگی کی روٹین میں شامل ہوں. اس آواز کس پر ہوگی آپ سے پورا دوبارہ ملاقات, عمران خان کرن اوجلا کی خوبصورت سی آواز. رہیے گا میرے ساتھ, ہم یہ ہوسٹ عثمان خان.